0: Enak ya njur ora betah terus Bali dadi mung sak perlune wae. Lah ibu rak pangendikane to cari wong urip kuwi kudu sing grapyak semanak. Nampa daya kudu sing sumeh, aja sok gawe kagol atine liyan. Nek ana disuguh wedang malah syukur-syukur bisa nyuguh mangan ben rezekine bisa sempulur. Saiki aku tuh mindak ngono kok ya ditukani iki. Iki luput, iki salah anjur piye. Ngono ya ngono, nanging rak ya kudu menganggu empan papan lan tuga prayoga ta. Tegese nek nampa tamu dong wayahe wong turu utawa bocah-bocah padha sinau, kowe geguyon kuwi ya kudu nganggo ditata, aja waton nyuwara sak gelem-geleme dhewe. Kini nek dong dina minggu kae kowe nampa tamu persasat wiwit subuh tekan asar kok aku ya ora piye-piye. Lemu cekakaan kok pol-pol ake aku ya ora tau ngaru biru. Karo maneh sing tak gumuni. Si Bambang kuwi anger mrene kok mesti wayahe bocah sinau lho. Tak kira dheweke mbiyen ora tau sekolah. Dadi ora bisa mikirake rasane wong sinau dibrebeki kupinge. Ibu kene ngarani wong kok sampe nake dhewe wae lah wong Mas Bambang kuwi sedelo maneh wis arep pintu titel jari kok diarani ora sekolah arep poin tuk gelar utawa geler kae wong nyatane kaya ngono patrape jenderal pisan to aku ora arep urusan. Ya bener dudu rasane ibu dadi ibu ora perlu nyampuri. Ngono ta. Dadi nek urusanmu kuwi aku ora melu campur. Aning yo aja ndak wae sing ora-ora to, Bu.
1: Stilo sepi. Pangandikane meneng, sajak lagi padha mikir kanggo golek dalan beneri dewi-dewi. Ora antara suwe budhe miwiti maneh.
0: Ora ngono wae. Jan-jane dheweke kuwi duwe karep apa tetin? Rumangsaku kok ora ana dina lowong saben sore mesti teko mrene. Mestine ya kaya bapak mbiyen to, Bu. Bapak mbiyen piye? Dek nalikane tepung sepisanan karo ibu. Dadi gedhe cilike dheweke kuwi duwe sir karo kowe ngono to? Lah kok mung meneng wae ora gelem kandha karo wong tuwa. Mestine ya mung durung wae to, Bu. Wong olehku tepung durung ana 3 sasi. Kiraku isih arep kudu ngerteni kahanane keluargane awake dhewe iki dhisik to, Bu. Lehmu tepung ki nang endi to, Tin? Ana ing resepsi pengantene Ki Arti. Aku mung weling ya, Tin. Jaman saiki kudu sing ati-ati. Aja gampang menehi ati marang bocah lanang yen durung yakin temenan. Olehku omong ngono kuwi, wong contone wis akeh. Ngakune Joko jebul anake songo. Jarene mahasiswa kok ora tau kuliah. Omongane pedagang jebul wong angguran. Jur meneh kahanan saiki ya nduk, perlu kok ngerteni. Aku mung tansah mikir-mikir. Aja nganti anakku mengkone tumindak sing ora bener. Amarga kanggone saiki akeh dulur-dulur sing ora merdi. Ora merdi marang panggula wentaing anak. Wong tuwa cok diapusi. Ngakune kanggo mbayar iki nang sekolahan, ning nyatane ora. Banjur duit mau digunakake kanggo bab sing seje sing ngrugekake marang masyarakat. Saya-saya bocah lanang lho, Le. Lunduk. Besok nak wiwir saiki ora kurang prihatine nih.

pitulikur wonten ing wulan September kali ya 16. Alhamdulillah. Monggo kados padatan mulai tabu 6 tumbukan samangke paripurna tabu 9 dalu. Remen sangat saya itu kalau Dani sampun waket semaji male 3 jam kirang langkungipun. Badhe nyaisaken menapa gending-gending Jawi ingkang waket pun sami laras wonten ing klenengan nyamleng mawi corongipun Radio Magelang FM. Monggo tunggu tidungo mugi tumugi ning atinten atenika piyambak tansah pun paringi sehat, tansah pun paringi lancar sedunipun lan wonten ing akhir pun mugi-mugi menapa wedal ingkang sampun lampahi menika saiki waget manfaat dhumateng piyambak utawinipun dhumateng tiyang sanes nggih insyaallah. Nggih, pun monggo 3 jam nggih. Utalekan budaya ini pun sami nglaras, kados patatan wonten ing pundi kalau tenggo samangke pinaraipun wonten ing 366 8 9 9 utawi mawi 0882 135 135. Monggo. Kalau pitados kanthi menapa sedinten kala wau panjenengan kendel anggene pun sami ngayahi ceciban wajib bendinipun. Lagi mesti pun dalam nikah uki badi pun sami ginaken kagem ngicalai menapa raos ingkang mboten sekeca margi setunggal minggu menika wedal sampun sami pun lampai kagem rampung-rampung menapa pagaran ingkang tetes tanggung jawab panjenengan nggih. Nah, kula nika monggo pun sami tukulaken male anggene pun sami anggadai semangat amargi boten pun pungkiri benjang-injang wonten ing dinten Senin nika waget menawa boten waget piyambak kedah samun siap male menapa nglaksanani tangaya tugas nika. Jih, kula wis sampun sami pun laras kening yang satunggal wonten Srepeg Banyumasan Palaran Pangkur Palaran Sinom ye ingkang sepindah lan monggo ya sak tering pun kalau samangke pun waca menapa WA panjenengan yang sampun kakintun monggo laras malih rumiyin ye supados penggalih noning anggene pun nglaras saiki waket nglaras saiki waket satunggaling kawontenan ingkang sekeca insyaallah. Monggo ingkang nomor kali dalun kiyoki aturakan dumateng Koko Prabu lan Ibu Indarto ingkang wonten teng songo sing dalus kang laras menika kula aturi ayah-ayahan Banyumasan seling jala-jala pito mawi rambangan pangkur dandang kula. Monggo pun laras.

Assalamualaikum, kisah menetekan tapi pitung dalu sa langkungipun 18 menit ya. Matenun kagak panjenengan sampun pendengar ingkang tasih nyawi ci wonten ing kelingan nyamleng lan monggo wonten dalam nika ugi tasih sawetawis sedherek ingkang pun gadahi anggenipun sami istirahat, anggenipun sami nglaras hotel dalu apa beliau ki pengin sinambi nglaras gending kang pun remen. Monggo tasipun ketenggo waga pinanak wonten ing 0822 135 135 nggih. Lan yen sahabat pendengar kalau pitutas piyam rasane mut pilih tiyang sepuh piyambak nika rumiyen tansah paring piweling nggih. Pilih ajining diri kumantung wonten ing lati, ajining raga kumantung ing busana. Lah menika nedaken pilih ingkang namine penungga-ungga menika mboten ana mung perkawis basa, nanging ugi solah bawa utawi tumindak piyambak saben sinten nggih, saben dintenipun. Kados pundi piyambak ngurmati tiyang ingkang langkung sepuh, lan kados pundi piyambak tresno dhateng ingkang langkung anem.

wonten satunggaling perkawis ingkang kedah pun sami gagah sesarengan nggih. Wonten unen-unen wong Jawa ora ninggal unggah-ungguh. Menika boten badhe wonten ginanipun menawi namung manek wonten ing buku sejarah utawi dados satunggaling crita kemawon nggih. Lah unggah-ungguh menika kedah saged dipun warisaken dumateng generasi penerus nggih, para putra-putri nggih. Menawa malih wonten sameneika jaman modern nggih, tantangan pun awrat sangat. Lari-lari kasunyatan sampeyan langkung pendinten-pendinten niku akrab kalian ingkang naminipun gadget utawi HP menika, saengga asring kesupen datang lingkungan kiwa tengenipun. Lah menika tetes tugas piyambak tiang sepuh ya, tiang sepuh para dwijo nggih kagem tansah nuntun lan maringi tulodo menika. Lagi ngenang menemu gaung-gaung menika panci boten boten nusa ingkang angel-angel lah ya, ananging saged dipun wiwiti saking perkawis alit wonten ing sajroning keluarga kados to ginaken nika basa wonten ing keluarga nika ingkang sae nggih.

nangis ini. Ya, matur nuwun insyaallah. Mugi samangga wonten nyekapi. Kene kending pun kula teraken nggih. Lajeng matur nuwun sahabat pendengar kagem panjenengan yang sampun rinaket lan sampun sarang-sarang laras kendhing Jawi.

0: apa ya mbok ya?
1: Iji
0: pamuci kuwe kanggo kuwe mbok.
1: Sangeting pamundi kula kesumaning ayuan Antatungga Dewi dadosaken jimat saklaminipun simbok ngabdi wontening taman kauripan menika.
0: Iya teh niki bibi yo ngarak kepenak no di si anggon mulung
1: iji monggo lenggahipun.
0: Iya mbok ning nyuwun pangapunten lho njenengan sang putri Ananta Wikramatungga Dewi. Terus pundi bibi mbok bilih panjenengan menika badhe dawuh dhateng menika mbok mbaning keng kajibah ngomong putra dalem injih pun Dewi Suci. Sanipun kula menika injih menawi dipun keparengaken kula menika mbok njih dipun paringi dawuh supados ngentosi ngomong ingkang putra. Sanipun kula badhe matur ngaten menika. Bibi kok lajeng ngendika ngaten to? Injih nuwun sewu menawi menika lho ningali keng putra menika tak raosipun menika. Aduh, temen sangat ngaten lho kula menika.
1: Milo sak menika sawek ngremeng-remenaken lho Bibi njih to.
0: Iya to ya mbok ya.
1: Injih punten dalem sewu menika ingkang putra no jang ngremenaken sangat. Kula piyambak nasunipun badhe matur menapa binjang menawi pinuju wonten pasowanan ngaten dipun keparengaken ingkang putra menika nderek sopan.
0: Lho pancen kuwi kok pamundhutku mbok yen pancen wis wayahe kudu nderek sowan nderek marak ya kudu tak parengake to. Iya
1: lho Mas Roro Yuntari nggih atus pundi to kula no sauger pisah ngaten ora raos kula terus pundi ngaten lho mboten tega ngaten kalan momongan kula ngaten
0: namung ngaten lho bibi nggih kados kula nyuwun dhateng panjenengan panjenengan ugi nderek cawe-cawe babakan Dewi Suci nggih putra kula menika jalaran ngaten lho bibi yen wonten klentak-klentunipun mbok emban anggenipun mulang muruk lak panjenengan mangke saged ngleresaken ya mbok ya.
1: Nggih kula piyambak nggih sampun mboten kirang-kirang mesti kula nyuwun prisa kalian Mas Roro Yuntari mbok bilih.

0: apa Yuntan?
1: Nyun pangapun.
0: Gegete.
1: Incih bapak bubar ada nyun pangapun.
0: Sing ngeterke kowe mrene sapa?
1: Kula piyambak, Kakak.
0: Dewe. Wela.
1: Kok manah kula salah mboten kiyat. Kula mesakaken sangat kawontenan ing praja kauripan sak menika.
2: Sing kok mesake kuwi sapa ana kahanan priye, ha, Yuntari?
1: Caos wening bapak. Sang putri Ananta Wikrama Tungga Dewi.
2: Piye?
1: Kersanipun Sang Prabu Erlangga badhe pun pisahaken. Namung Sang Putri mboten purun. Lajeng piyambakipun menika nyuwun pecah obong.